0: kipindi kya teka bena sili
1: mchuko yaku etere chebwe goti dekete wo mambaru
2: mera mtu mbecha kimakosa dona iweta iweta weta nda wendi tanga iya
1: tukungi ni kile mbango jua tweta nye watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ teka baina siribana na mkoro nto lezara na mkunde ruebo Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolidhara
2: Mboya barua ni kinyete
1: Ne tuko sionde kwa mbelele jumatatu mwanka juma Dhakumi na yirishia ogoro mwanka dainya shia utuko Tue tanye
3: Meru FM
1: Guataniro Yetu kajugetu
4: Meru FM Weka mainde Wetu wata ukulukira 88.3
5: Gato chokere manga setini
3: Meru FM Guatanero ya Ameru
1: Na ou neukure manga detine
3: Meru FM Guatanero ya Ameru
6: Yeza ririkana KCB Bank Mudhikirio kotoriwa KCB Bank Na wabali kwero kare mudhikirio kwa ikeja kudhirigi ntu ukulea Tuliuga wagirite kuleo gitu magira KCB Paybill Mudhikirio kwa ne kwethira yogo tumira lipa na KCB Na nduli sasa buruna gute transaction fee ikeithire kiendekana Na njire mbudhu inye kethire istimo kuenda kugula token Ukagito mudhikirio kwa ndene lipa KPLC bill tokens directly kumakiri account ya kuya KCB Tuliuga wagirite kuhinya star 522 hash ukadula bills and utilities ukedhuro kire atoke ni ishiaku na njere mbodo wala kundhio kule ya getu da ijiri tane kule ya kwetu mwera KCB nionga kote transaction fee ikuidhira igigu itie kinyale kimari
3: Meru
6: kire kiri magadithi tuguwe nweja kuita na mbere
7: ene toke dhile kiri angazeti enoga nkorike ni mbecha chirio kwa ukedhi mwenye *671# ntoko ndacho kera mbo yete kwenye kera mbesha bari bari penjini ya inya ilo kono toratindia kwa aliri ya kono titi inda kurucho kera mantuma ndinde nyoro ikioria mwandiku angaseti ya kuoria Ruto ally or his own man inside the nyoro system stand political test mudhikiria nyuma ya ndindi nyoro kutumeria mwere karawa kagi siyasa antubaingi batindi te kuwale baki uragia mtu yone runga metia we ngwa nare njenui ni kane mutume uto kwa adhura na chikura chia kirima na ndetu inu kathoma agucha mbuzi na maoni mwanya mwanya mama rutetua na antu ukathoma penjini ya inya Penjini ya itano ilu wanuroka wira mwangaza na gashagua Nuntu kuandikito gashagua mwangaza 2027 bid in limbo Both were impeached and are in court challenging their oster Mwangaza ukuri ya uke kiri ingwa tae mundi Kawira tikinyande veni na gashagua tikinyande veni Nuntu buwe tuwele hali aruturwe ikoti Lakini re kiure kira ukuwele kana Antony General kana ubichibu Antony General baki andika maratasi mao kire verdict ya igambare ya Kawira na igambare ya Gachagua baki andika observation chiao iba ugete totiba teriwe exit sikana kuuma kire decision ya ya rothiru ikoti nonto metaratara yon deni adhinga tirobura kwa agiritege sheria kire kurutanto baba kumageteni so ito bateri wetera sheria kajukia mkondo wayo ba karaome mianke kumi liube enda kuromba itika edibege siasa no baromba ilu kono kathoma penjini ya itano ngasetini ya the Daily Nation no ba mulikete igambarea Gachagua na igambarea Kawira Mwangaza marabo ndeba ikotini ba kebinga kwa impeach wakura ba impeach ilwe na mudhia I think kenda nwe mwalimu wa kuthomera ngasetini wenge irugonorode agaru andikitwe DCI reject man sort of a Homa Bay violence kwe na mtu alinge tuwe mbicha agu ke mtu kena kiodhioge ake kene yone kiringe tu agu aetwa Oliver Ochieng Jaoko kulele kana a kampani tu ene aya kampani ne orengo na babo wino baradhire mwanka kwa DCI kenda badhiko kwene nkadira nuntu Oliver nethiri tuake kwa yetu wakira wanumua watongulia banguns na ranterechia Omabe na aku tuka naku weta weto mono ona bantu etera kuya kuwatwa kimadharau kadhie bire kuandisi yae adhia watwe lakini kurerekana agukinya ndisi yae baregire kumuyukia nuntu barare akiamburu de ibaregire kumuwata na baugabo batie bamwenda bakamweta lakini for now batiene gamba ri kumusu na kogu batiomba kumuwata kana bamwingira na ndetuire nemba netere tina tie kwibira kwa borisi mbere borichi baugaiba kumwenda ilo wono kathoma penjini ya idha ndatunga setini ya the Daily Nation mwalimo
8: we
7: ndendo yokeri yaguno ntore
8: guko
7: kwena ndato nyinge mura kitithira kabato igwe ngazi cyeri
8: aya gatoto nyanga the tine ya the standard na tombere karatasi gato tanta to ani oro gono rwa headline rure untouchable inside Homa Bay political gang and its reign of terror on the opposition. Ntato ira chakare kire Homa Bay ntuko nchuma piri no iku ande kwa nkazeti na mudikiria ni heje ni nyuma ya manto kana makarika jara mbuga njona makarika jara jageta jaki mbuga kaora nontu kwe manto jama ingi mono ukadhoma inye mitanda one nukuona manto jara chakare kire Homa Bay
7: yes.
8: Manto jama madhuku mono mwangira daiji antubana
7: Ibaku.
8: Mm-hmm. Metaka ngurugie tano.
7: Neme bedi.
8: Ni akere dune dhira buru. Owa mwe na uenyange bunge bubu inge sana.
7: Mm-hmm.
8: Na jajo ndeje karika. Mungira dhaisi tutige tuwe kakwe mtu wati.
7: Yes.
8: Na inyabu olisi kana tuge kinyadirikare etitete an official statement.
7: Yes.
8: CS ate aretie. PS yowe ate aretie. IG o polisi ate aretie.
7: Mm.
8: Ulewa wengka waretie ni Peter Opondo Kaluma.
7: Yes.
8: Na kia alia kagu itetera na kegera irai. Kegera irai linda mwana nji. Nkaja aja.
7: Arugi ya kewa kanya no alia wabwari ilia kairi.
8: Anyway. Nande mwani kionkatiti aliuga atea. Aliuga antu bale babanga nilie nteto eje yo ya kujerero ntuko ekiumia ibaijiwe na ibai kumagie mitandao ne mbere na bagena uga ole linda mwananchi tewa kanyaga kwalia kana nyaga ukinya Homa Bay
7: yes
8: twa kujera mantu ja unjuma piri na njuma tatu iba kuonekana ukaire mitandao ne bage kongwaira nguge yao da baru
7: tire
8: ire baitire ire atigirere linda mwananchi bataugire nguru kana mujemanio joao juta jo Homa Bay town juta akareka nondo batalirie akaliba Homa Bay ba kara je ka ba guai tue onto irere ka mtu wonde ora ugo oidaro ena ida idogania da go wadambaru rutere ro rumba go dro ro kire kana no tongere bwa William Samuel Ruto mtu edaro edinene ya mpurwa na harassment inge mwanya na kulirika mbere ya rally ya linda mwananchi amwana kwedro iba kite iba arete mitandao ne mono mitandao ya TikTok kude matagare ya yukiwa ugano kuigwa now ngali the standard ne the chunkuni na ibon bete kumenya uria manto ya yo onde ya karikire nontu kwe muntu uwetwa kwe ke gaindi ke mwe ge kugweta niruwa na kiama ke ODM alirwa nwe koordinata wa nduke mbithi Homa Bay County na nona kwa mechema niyo na ODM ona kinye mechema niyo ya interior principal secretary Raymond Omolo wano kuigwa na bubu nubu idhuru kikyo kitumike kuona niya neke mwangira dhaiji bolisi kote matakali boka rajeka bakujukia kanenya baka ajukia kukona niya na makarika jantuku ya nsu mapiri na kwe mutana kuwetwa ule amwena kuidhuru anwe urabanga aritwa Kasim Sebo Abdi Kasim Sebo Abdi kana narido renge ata kwa komando 001 alirwa uju na ndinu utumareka na aja Homa Bay kire kumobilize goons na naitire ngugewe ntuko enjumapiri na nwenye watumairo kulea kurele kama o kenguni kia rewa chiringi ngiri inya unaulikana ntuku ya koro rigiji ya kiuga babati unengiro chiringi ngiri kumye ndi vomu itanda tu anyway na amwe na mchema ni ujua Homa Bay na kuireka na inya na teda iria kumobilize nguni inya kaunte zinge Mutoli ba Kisumu ba Kisi na Migori iriu na rimwe inya kuiro atumairo inya na aja Nairobi na akaliba Homa Bay ibari tena wakena uga update mugeni kima antu jaja uga nukuigua na kinya uwekagita uduwarua akuweleka na hitho kirete ba mweba bada bae utongeria ni buwa kumobilize no tubuwa linda mwananchi na kwe na, eta aba hitho kira aba ora agwa atua hende nyumentu kui nkai amini madhaja makai alekeirua na buubwa yes eu ni nkate tia The Standard karatasi gatu tanta tu kwa rukono runge runkuchere tia ja luketi ingitagia meiru na by the way bora kethirwe ni mukulima kemaita
7: tokeda kama
8: mukulima kemaita turaitinwe goro na ambira ona kanya akambira leo akaturokera na ndi mukulima kemaita wa mwena alimiba ba factory ya area ya imenti ni bali tena bagena buga dirikari no mwanka iyo kimatagale ya mpwe ya goteja ni ya wadho bula buare 0.8% levy ili ya tumite majani ya Kenya jaga mchemo ndene ya dhoko ya kimataifa
7: yes.
8: Na alimibaba bali uga dirikari ya gurukiri ya wadho bubu yutati na wendi buwa alimi na bali uga majani ijadikita kwa ugoti bubu inge mono kwethara kwena tax ngurukia mirongo ya dhatu
7: kwa kwena I think 43 levies na nyamonga changes ila chigita kwa ria majani makwendwa
8: yes na bagina ugandi kuongera levy ingi ikuongera murigo
7: kirea Kenya
8: kirimurimi na nandi amwana vu nandi kutuma nyama jani ya Kenya jethirwa jathikumba kuchinda nila doko ya ngwanithirwa na majani jaja kumandhe guru ingi amwe bena inya Githongo Tea Factory Board Chair weta kwa Ernest Karagania nibari tiena bagina uga ikeja kutho dhirikari tiju kima takare jau umenye nandi doko ega itite amini ule mivu wabu itita kwa kugea mochamu na alimi batio menyora baka adidia na bali uga inka doi nyingi muno kiri Kalonzo Musyoka nontu at least na ukara amuena kudura wa inya tiumetezo niye majani na ukara jeka kwaera nontu actually bali uga inya doko eje Sudani ya ingirwe Kalonzo aliri tie ni mwe ya getumi kira kitumi te majani ya iria chetu yedhiru ya stiru ya isto
7: hii bariuga kutiena nyamunga kutiena batiku endia volumes nyingi untuburabu te ma income ya arimi inyi ya mono nuntuende kinyaya kumanisa ega affect kinyaya bonus
8: El Niño nijete
7: super El Niño ibu wetua
8: El Niño nijete na kwe counties mwanya ira chagwe chigweti ira chiogwati nebwa Makondoria
7: yes
8: na Ngoka na Rakanithi ni mwecho amwana Tana River Garissa Kilifi Mandera Marsabit Wajir Nairobi Busia Kisumu Narok Mombasa Baringo yu ichi ondere dalati na irirwa possibility probability mbure eje kukalika kura ba korori yade 90%
6: kuhu batea atia mono
8: nkere keria nkade tie eje kere editorio mbuga ibudome teme tandaone ntuko Friday kiume kithiru iku arena pass out ya njeshi na ara Eldoret
7: yes
8: editorio ya nkadeti ya The Standard bali uga dhirikari neto meirie marieto ja antubonde mgiritano barabara ke pasa uti eu bali uga atire
7: yes
8: itu ike tuye nguto iki uga anto ngiritatu kanandakana ali ngiritatu kiri ngiriji dhano umetero lejoro mwe Yes, butigi tu.
7: Yeah.
8: Iko ari tu metanda one.
7: Yes.
8: Ndoyo ari wa dere. Amwe na kuidhirwa inguto.
7: Yeah.
8: Lakini itugi tu inyamundo musiasa wetu waligati gashagwa akija ariria.
7: Yeah.
8: Na kainge na kuari mantu na jaka umma jarema.
7: Ndaburi ri biuria. Ndaburi ri aga. Tuwe na total number of constituencies kana number of sub-counties ito chiye. Nilaba ya kwenu balikuruta ganto bagana. Balikuruta ganto ikumi, ganto 11, ganto badiete mono, ganto tuwerobuli, ganto mwanya.
6: Iba yuni ganto badato bana.
7: Yoke ganto badato bana batano. Na kuogia oka multiplied by the number of sub-counties in Kenya. Bati kinya nusu ya ganto badato wera wabako yuki ganto ngiri ikumi. Noko wana?
8: Yes.
7: Watu kama tiku kinya, na uri yaka meme, nda uri yae mbalansi ya vaba angeba mako. It means kwe baraba yoka kukua kie nini, na kwe baraba reta kwa. Live life na baraba reta
6: kwa baini. Kwa njia shikari ya shikari wede kwa yunu njore. Kujo kwa feari.
7: Hakuna. Baya baka yuki kie nini, ala noba yuki kinyantu batano antu yukumi. Lakini ukaringa nila uka multiply by the number of sub-counties. Unu mekwagono pa sub-county. Unu tuchiri istawanga setini.
8: Yes.
7: Uka andeka toto number ya antu. Bara wanabaza kaireto wakituwa wikadu kia bagana. Uka multiply. Bati kinya nusu. Ya mogano natu kweruba koyukwa.
8: Nande jona.
7: Ii.
8: Kwa nikon kati jari wakatele. Yes. Uwe meri yankanja.
7: Ii.
8: Na

0: Kikisha atero na kura cha kwana nondo mutunga na ari kwewe ite kya minister wa agriculture kende tage ite agekyo awe tanara munene ambitira ambirede we munene torarete indari ukwa gen gitiki endi unu atira ajiri kura tuti kwa minister kato kwe chama ni wa agriculture unu ere kato mwekere a nondo mundu stare dre stare ne chambi
1: ni orira awe iwe tete ya mutongeri ya mwirutaniria kire kureta maendeleo kire ya ringi kura bawe
0: nondo munene ya kuwa bottom up nando bakona mtu ati umevwa kuwa dirado kuereka rurwa mundu ro grande mudetune akenda giamboka akenda giamboka second floor chukuru cheto chonde kote kinyemwe itinaroi dai ke chukuru egana na mirongo edato na muwanja itigere chukuru yele ote mundu kro yaro amati anyarenge aromba kura kiwa aite kuru mutungi mongo nonto tuyo erio
1: gribo deramiru fm gumati aniambe tamonra mudzinja
2: Winge bwa wendia no nyui bwa nchobi ndieni wadho ni buinge teruterene rwa karigini wondi ya mudhambi ontoborapo choketi enterene ina nyuma. Kanini kawira wa kemandi na liongete yuo.
3: Mbaki aliana medhena ya ntatameru feme kaliba karigini na matora marema vyolo kereti ni batali reti otabalikia wa wendia mwano nyui wa nchobi ndegeni wadho ntele ino.
4: Ntu anto vale nyumu wanka baka aga anjelea kwenu kakuwao.
5: Tobie kuingi ya mwono, ene ya karoloko, iwe kuruki ya ntula.
4: Le uni nkona kwenu atali mwono ntulewe ana tabau banyo enso vimo nyuele toa u. Onole ana mukati omba kwenu kakemuka. Uwa na sukuru nekari kuingwa kukono nto. Kutetu ana.
6: Na ona u karigini. Ni kwe na metu mingi mwono ya kunyue wana guwabaki wane tutamu leo nke guwabaki elana tutamu netu suva tuwele tuwa silingi 50 wagula wantamu nika suva kamo silingi date
3: nkolo kine batale lete kuongereka kwa wamba nuntua unyue yuanchobie no
5: nuntua nangu nguko tiga nyomba nuntua anchobie ni akaroloko
4: leo unchobie neroke tiyo wako mwono nyo ante kuwana embeka kutewe lono ya tela mwana kibalua atioka ende lare akiokolo okea kujakangu kujia kune kaikolu tuansahuni
6: na nyombe kuoka tiganda kingani ni otinge tetu vemba tulio lai na tuna tubosa tukudhi
3: ilomba leo nevili kaligo tonyera na gotigera nchobie kuthira ntele ino na nekenda kumba kugia na udhe inambele
4: kula idele lua umo non sobie une enganwe ni okeru eka nyia nyia na teko nyia nedile eke ndo na ana baba nini baso okasukuru na ndaka ino jieto na jojio mbako menyela family jiao
6: haba ino sobie no ego kone enganwe
3: ke reporter na meru FM de karigeni wandia mudhambele ya konye tombe taka ninu waka Kawero ake mandi.
2: Na bouni bukure ndene ya medha yeto ya ndato ya Meru FM ni ngae toa Ndure Miru.

0: na kiroti wa nyeusi ntuko shionde shekiume kirirege overdose kwa mbire dhainya nyamu wangatha kumi na ijiri shiogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM Gwataniro yetu kajugetu.

0: Mwankada Komine Jiresiongwa.
1: Meru FM. Guataniro Yetu Kajogeto.
2: Yes, Guataniro Yetu Kajunike Twinke the Romono Senita. Aspiring Kula County Emiru Mheshimiwa Mugambi Manyara. Good morning, sir. Bede kimeki imbe ubuko ejana mono mono kwa wingi. Antu ibaru mwembe, antu ibaru mwembe, umbule jule iji tekenda, antu batika iwati batirima. Seni tarambire balenda kwa antu mbeu kenda mbule kijali. Muntu batika iwati entirima anti mbeu. Nde menyawi na mbeu waleka kuli makumira uli. Tu haute diate batu na mbeu inayo.
3: Baleja na mpempe?
2: Ii na bena mbeo mpinge ndirona tetheruri yo bena
4: kenda kinyambocho menya kila kitu
2: ambile gai ale ambo barumia ga mtu kabeu ga mpempe wena ande mbura yeza ya kutungo 3 mite hiyo sasa hiyo ni shauri yako
4: benda gie kinyafertilizer benda gie all farm inputs
3: bau
4: ya munge
2: uliende guri tuliko hiyo wanjona
3: Ugoja na mbeja?
4: Mbeja, ichi ringi ngiri, lena makurengara ngiri maana malato.
2: Nagatu yutu itarimu?
4: Maana malato. Na nti kuona kwena maana mautinda kubadhioro kia mono. Gato ba nengkere tuu tae utinda kubaira angache dhani, angaru dhani.
2: Minambo utinda kubaira anto mono ya karajakari. Iyo kubayinyiri. Minambo bate kweri wati ni yoni ngati kubajali. Iyo kutu mtutinda kubaira hii mono.
4: So, ukaya kuwa nuwe tere ten kubaira ali angache dhani, anto dhate. Mbone nkere, iyo sifanyi saai. Dia da kutangaza musindi di mwengku.
2: Wasewa.
4: Iyo. No, nkara iwa nkona kwe muntu wendele te kusewa. Ujunu wa muetere. Ende vubangi. Denda kutangacha musindi olimwe. Ta ende kulibon kuona ka. Uyo nambe ake rigeti na 308. Nambe ake neto ngole tia unatiko menya. Kwe na uyo unge ya ake ya 702. Ya ake neto ngole. Kwe na muntu uchede te amo no. Namba ya ake rigeti na 3170. That 170 namba yako kwa hili yeti na enu kaa standing by nuntun kuona kuombeka kwa shinda achete ta yita nuko meachete ta magana maita mwanja achete ta 7 times na taajabu die kerolia lakini dali thin kuona na geretia by the way ujo namba yake yeti na 300 kinya wole mbere lakini timono 10 300 kinya wena chethete nundin kuona na chethete 1 2 3 na chethete maitabaga na una 10 300 na chethete kinya 10 300 ko 10 300 chethete my friend 10300 wewe kwa namba kurigite na 10300 na kuona sana machine kuonete muno ri kuigite au aura tiri ni 10300 na chaza tamaita mainge muno na ora he katuone kana machine ya kudhura by the way 10300 umecheza mara mingi hii machine ndio katotere tuone wewe ka dhura kana ka dhura unge inya star 671#, dhura kambo kamekera pini ya kuya mpesa, umejaribu. Na kana baraba angene waba kuchetha, uti mtu uradi giri kuchetha. Inkuwa na utangaza mshindi, li moto liikia ndeto inokuleo. Uli ukiadhimu ya guka inye star, 671#. Ingi wigu wano kuenda kubongera kere kikosi kiki, star, 671#, ukadhura kambo kamekera pini ya mpesa, arabu ugatueka mshindi. Diluwe ndere? Nato tangaza mshindi. Mashini yako kwambia kudhuruka.
2: Mashini imeisha hiyo.
4: Mashini yako kwambia kudhuruka.
2: Hii imekwisha hiyo.
4: Hii mashini yangu inazunguka sasa ni kutafuta tu mshindi. Inazunguka ntigeria kuinya tu mira stop. Na mira stop bas. Inazunguka, inazunguka.
3: Inazungumza.
4: Mudhikiria mshindi wetu rokerwe munde wa shilingi ngiri magana madatu. Tonge. Mshindi wetu wa shilingi ngiri magana madatu. Tonge ila ndio na alitoa Alex Mutweri.
2: Alex Mutweri pongezi.
4: Mutweri, congratulations. Aweshi ndira shilingi ngiri magana madatu. Na Alex kusema kweli tika uchedete maita mengi mono imbati yake ya muwera. Nuntu Alex ndio na uchedete dha 12 na ndareka mwanja. Acheda la kumi acheti acheda kairi acheda da chiri na ndareka 17 na achoka da ino agucheda da idatu na ndareka 41 na acheda kairi da idatu na ndareka 50 so achedete maitamana

0: tzorina naturale e aka garumbo twaru rumire kiritu ine sieto ntindiri resho siatigwa sioko kete e ni dainyana ndaye ke komi e kana 10-10 sandi fayo ndene amutambo jwa Meru FM gwataniro yeto wimubango nezwago kubia geto kapiwa makoche Chris Burgo
1: nanu ambeta karendi ungatua
0: tuetanite kuma dhaiji dhainya muankara ikarunga madhainyanya ara tuka itanirango giamwe tuwe kweraga as long as we gantoko dhidhia
1: ilasi motobore
0: alright tuwele
1: natuwa ukabidhia e kapio were tuwe kenete ansio tema nea kuriyo dhori ende nyawa adhorare
0: what will you change
1: watiri manto para bedera bento to kweto nini to empesa kane nyandu kenyo
0: na batakuna mono
1: ukono romi au eterete munto savu kamwali dimone kare nyaka te kwenda kumenya
0: aka kushio kene ndo unataka
1: unataka
0: no no mwanka olitengo na karendi ndenda kukuri imbie tumira antwara wethera kwande kiusiko joye hapa
1: ama usitupe takataka
0: ama usitupe takataka hapa
1: iyo na mutani arobio
0: Neko nye koro iba umaga nau. Yawe.
1: No eto kwa banauka pia uma njerene pio lamine. I
0: he koro mateta no kweri.
1: Kore atea. I tanga tu bara beta momba samba sibo kinyara iko mutu ina bara mai mutu to andei.
0: Mutu to andei.
1: E kila mundu a unku manga kaninine kata kene.
0: Ngabo eteta na bomo gutano.
1: Okolo.
0: Dale ne ronge kagwa.
1: Okolo ke akatochi ukapi. Kila mtu kakoro mawe tesia atretero era. Eka danga
0: ya ngene. Akene atende to tu kujika tera siasa karane atea.
1: Nini? Rules, sieto rules. Nira tu wa abu kwani watadu. Ka watadu. Tokuwa bonde para baite na nare oro bari wote kuya ni baba mbere otuyira ende kuma idena
0: okauga koro unga mea rimwe koja tu amanto jadire
1: ati hakuna kulala kanisani mwe koro e uka ngorota nya komorote
0: kwa kwa kwa kwa kwa mama meta kanisani mwe nende ndoye nyamore kutena kuthondeki
1: kwa tulia maru
0: kwa tulia maru ya tu kurombera mwere na dharike ya Jesu Kristo nda kwa mtu wakura no ndongo ndongo kwa kong kong kong leu maromba no jete tenambari ilo batiriali kia kukeje na mwere kwa na jojo neju mwere jwa Kristo kaka mwere jwa Kristo jwa mba kurungu kidogo wanto bateka nkoma nkoma shidhar si mtu mwanya kwe bangi beta ngale ni okero atiri hakuna kulipa na Mpesa na kwa inyeretie wedo gani ni rombere Mpesa ekera namba
1: keda boti otura wedo anya na ate kwa gareka dai to trend ni to de munto tu mira kashi
0: ndori ate ma sheria ale is that okay kule teria weji te daida tungare etere no kongo teta na anto bara batinga kataka seria karendi
1: ibobe they always complain kwa hindi ndi yo ningwere ta ngombe te kariteria ngombe te kwenda o mechumbura
0: ini kwereta toro ngwa te da iva komisio tuko yani wethera wena reasons na munto rio eza na ga reasons mono karendi ati no eta
1: ni nuko ninyo bare baendete ko complain muno out of everything that you know ni nuko na ore to terine ah na te mabe kule ya ya karire na yo
0: yesu mbete ngani kama wale ka ke na ruko
1: otiko wale lakini ku baba to endera bakari ukapi uko ni nyamu ntore yete usavu ka hiyo nyeri ili
0: otendi nyoka ruge kwa ku
1: ende ke thano eteri na te oke di kapi no eteri no
0: batere kwedra we tombere ukona otenyo bire oteria bira bitedida ya bora biterugawa
1: bie kwende
0: ya sonda
1: biskuiti
0: yo gati biskuiti
1: nerobi ye kwe bia wa amini mama nya sonda hi
0: na kaba nya bi ukona rabi kurugwa biwo te kuona rabi kurugwa
1: Otisi nabi ko bi de
0: ba.
1: Ndai tunambiwa kila kitu ni fake.
0: Aya karendi de kwera atere. Naro ne ntuko njuma tano.
1: Yes.
0: Tu ande konenka ne ya konenka ne ya ngirimero ngwe tano.
1: Pewa
0: tera na. Kira ntu banana ngirimero ngwe tano etano kira ntu banana.
1: Yes.
0: Nori kane. Kawainda dene yago kubya idhara ambre ne box number 1
1: na box number 2.
0: Na tutaka ira ntu bara boshe na kuma maitaza tu. Witia.
1: Na star 671 box number 1 na box number 2
0: ora osheva maitaja mainge
1: kanyago
0: kachinda
1: no bokare uru
0: katuigwa rume atuwezeki

0: kipindi kya teka bena sili
1: ntuko yaku etede chebogo tede kete wo mambaru
2: kamera mtu mbecha kimakosha dona iweta iweta weta nda wandi tanga hia
1: ndakungeni kile mbango jua twitter nie watanira na mtu wa mukiaju mo DJ teka baina siribana na mukoro ntolezara
3: gabi kuderwebo
1: menye debura gwatinda na usokyo domero barua ni mukuru ntolethara
2: boboya barua ni kinyite
1: ne tuko sonde kwambere juma tatu mwanka juma da 10 na yirishya ogoro mwanka da inyashya utuko tuetanye
4: Meru FM
1: gwataniro yetu kajugetu.
5: Alright, na rinu kaka skiza tu nanjira kuandika kiuga kukubia wage tu makiretu vata 175
6: agatu menye iko niyo gimabo mwiri
7: Niwele gero buo kwa wina ntuku enje ambe tekeria nko watewe ni kemubango yetu yogimabu wa mwiri ni otonga na ratu kara niria na filemo ni muendia mato inda itare wambicha dhibitari ya St. John of Contigani Hospital atuere kaedhra meke raya ira tuno ere tere antu the na ya matino kana kalkenya spa na buramu rimo yoyo tritaritawa
8: ni areko wekira ira atobie na ka il na ira atobie flat biko ure tere antu the na mauru
9: mbele ira atoki bata ya kwetira kiokirete tu kanunu kwena kwena ira high heels wikira high heels isi ukose mpulimo yona tena wikira ira to flat ino biukose ende iyo wetu omenye the size of the heel ireke dai comfortable kiwen kwa tuika kira to biro wikira uka make sure vina sole soft yu ukose a lot of pressure ki kia takinyo wangu
8: mtu na ye tu imurimo wa matino ima zena ya weko ya umana kia na mtu aye tu imurimo yu
9: mungu ire kita mtu walking style ya kenyo chensia akedena under chronic pain okibuoro rububu inge muno watu kenya tumbo kinye dia maoro nde pia no ya kosinya butu ere koro tuku akwa na ande
8: mtu no atu eke kionje daktare kumali ya namurimo yoyo wa matino
9: teka mbo tuweka kionje wako tuweka no tupua rububu na unde uwe takwe na vena teka we kionje nde tumbo kostu owa kionje
8: daktare kwena treatment ya kalke Kenya spa
9: treatment yo treatment dera tuna ngokabuitiro sajari khadi kamo leito koka karito kana kuna ntuba na boba tienda kubuitiro sajari itwe ya minse ko manage pain tuke ya mechanism ya tukani siororo ya mko atika kuboba baka tumera pain killers na kwedra emwe ko si morimo yo kuna bo e dera mto na maybe ko si ni arthritis kuna kuna dawa ira sio sio treat arthritis yo kaya watio kwedi ai mbudui imwe mwe kirele yo ira tuko ka make sure ira to be na solid soft kana wash ira si andene e tu okamanu batu na lifestyle ya mtu tu bonkabo onisia pe at the best treatment no isajari kama laito tena wa omba kwa ngo mtu na nga kadire non to ready mo laito no mtuwe tiki ya kwenda wa omba kwa ngo mtu mo laito yo dire ndi nya ndawi uku anga ngo mtu anga sukari na anga itu i type of painkillers to see how manage pain ndi mo to kibunya kiwa na nga no mtu ka sokera tika mo laito kadira atu i pain ya tira ande with the time pain no ya sokari ngino tika mo laito no keo
8: no kareo
9: that's the best thing to no tuwa kabuitira sajari tuka karito
7: ugima bo kuwa muere ni otonga bo menyere nini mudhuraneri na mukureteri dure miru
6: ugima bo muere ni otonga gatu imenyere
4: Meru FM wetu wata wengu the na kamudhanga ukulukira 88.3

0: Egepindi ya teka, bena sili.
1: Ntuko ya kuu, etereche bogo tidekete wo mambaru.
2: Mira mtu mbecha kimakosa. Dona iweta, iweta, iweta. Da wendi tanga iya.
1: Tuku mgini kile mubango juwa tuweta nye. Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ teka. Baina siribana, na mkuru ntua lezara.
3: Kajabu kunde ruebo.
1: Nyede bura gwatinda na uso kyodomero barua ni mukuru ntolidara
2: boya barua ni kinyete
1: ne tuko sonde kwa mbere Jumatatu mwanka Juma da 10 na yirisha ugoro mwanka da inyasha utuko tuetanye
4: Meru FM
1: gwataniro yetu kajugetu.

0: kumenyeti ntomuru mwore temuwe kuro yake ukuma nyumba no ntubo kumba kuhithiru wakake yete asereri au mete patine unakuja kwa nani ukua umechelewa wewe mwanamke wangu mimi nakuja bila yako mimi nilikuja saa 7 usiku na wewe unakuja saa 9 unachoka wapi wezi ingia lazima ukawe iko hiyo elezee umechoka wapi tulisema kuenda nje unaenda sherehe unakataa kukam achieni wanaume umesikia wanawake kama umeolewa kwako usitoki ukaenda kupiga sherehe ukakuja mira asubuhi hapana hiyo ndoa itavujika sijui kama mnanielewa ibungwata kurara na unja kire urete nyamo byaku na kuyarugiritha kumine moka na kuyenyatha kumisio tuko kana nyatha kenda tireni arume wawe mtu mukau kagwe thayenda cio tuko no tubere kanisende watu ira ira ubete mtu wako okay okay utatuambia unatoka wapi kwa sababu wewe ni mwanamke na mwanamke unafaa ukue usiku ushafika by saa 1. Kuku zikifungwa pia wewe unafaa ufungwe. Noma sana mtu wangu karibu sana. Iwa atene beso kuru kita kwenye star 671 ash. Yikiti mwakuu inye star 671 ash right now as we talk. Barapa kainya beba mpere mtu wangu. Barapa kainya re. Either box number 1 kana 5 beba bere antongiriri kwa ntubatura kimanja kangiri beptin siaraka kuyo changamka at least kinyabe kudirwa ukiwa atiraka nyamu sidio squad bali bita wa Ken Trevor mwambia kile mitandao kwa hiyo nde Ken Trevor ni TREVOR mwambia
1: Meru FM
2: mwenye nyamurungu kukoro yekwani kwenye ete
3: Kinyoga kurukira maiti na menama nova tere gushokire mwene nyamurungu nkado nonto de ina iration de gukurukira nisha kagita gakanini watanira na mururi wa moria ntuko shonde shikiumye kwa mbire da 11 mu mwanka da inyeshero kire kire mu bango jo kidima kya moyo tushokire murungu nkado tumudada ye na nkurukito mwene nkere mirigo era mirito nonto niwe wombaga nikiri kithima kia moyo jumapili shionde kwa mbili dha kumine mwesheru ukiri mwankatha inya sheru ukiri
1: Meru FM

0: Mary FM. Chamora no bienine. Mary FM. Nyomba ya nteto shemishero.
1: Eni miri kiro boko wa wina kai itakake ya okura kuwande ori mbite keri ya mko wati ogeni medhene tu ya michezo. Enge kumenye vianta angurutano ntinti murano na kinyanta andekano chienine. Kirabu ke Chelsea ndekoroni ya Uingereza kire na gore ya dhamane urosi mbilioni dhano ili ni umona chiringi mbilioni maana muanje ya mirongo etano chia konde goroni ya Kenya. Ontubure bumbu kete ya nyume ya kwere kanako inaomba ni buwa ene kirabu ke ne boto adibuwa ilina Mark Walter. Kuende kirabu ke kambuni neko menye kana ya Clear Lake Capital. Enakio kirabu ke Manchester United nekiti itenambere na miario ya kiendene nikenda kuongela captain wa kirabu ke unwe Bruno Fernandes. Kandarathi nyuma yawe kudhurari mchethi umwa ya Burusi soni nendhiru ligine nene ya Uingereza. Edo kwa uri na wendi ya boa chethi neregereto kuingwa tariki mirongo edhato na emuete ya mwari yotore wende mechezo neo ya ligi nene ya Uingereza yeregereto kwa mbiri ya tariki mirongo ele na emuete ya mwari yotore. Kure ya kirabu kia Chelsea, Manchester City, Tottenham na Kinyaseno ni birabu birabu tongoreti edo kone. Kure ya mwankera nende kirabu kia seno kireketi osai na chethi bana areo Bruno Guimares kuma kirabu nekia Newcastle na mungana ya chiringi ndola milioni mirongo mwanja na idhano. Mchethi ungenwe ura kirabu keki aseno kiorete ni Piero Hinkape kurumete kirabune kia baya luva kuseni na korona mungana yon dola milioni mirongo edhato na inya kata antaka idhano. Enanwe mchethi Kristo Tolis akiorua na mungana yon dola milioni mirongo edhato na inya. Enanwe ilan misili ya kuma kirabune kia Linsi United orawe yete kirabune kia aseno na kandarathi ya utheri. Enatoke murekana po achethi bara kirabu kia Chelsea kireketi ya kura mwankera nende ni Morgan Rogers kuma kirabune kia Aston Villa Rode tonandola milioni ya naremuere ya kumina muanja. Enwa Maxes Lockrix ora umete kirabu nekia Crystal Palace. Ena korona mungana ya ndola milioni mirongo etano na yele. Ena toke murekana po achethi bara ya kirabu kia Manchester City kireketi ya kura mwankera nende ni achethi banare Elliot Addison. Kuma kirabu nekia Nottingham Forest rode tonamungana ya ndola milioni ya naremuere ya kumina idhandato. Ena toke murekana chotiegi ya kirabu kia Manchester City ni ati mwankera nende ndene basa inete mchethi Elliot Addison kuma kirabu nekia Nottingham Forest ororetu ena mungana yu andola milioni ya narimuere kumina idhanda tu. Ena toki murekana po achethi bare ya kirabu kia Manchester United bare kieti kura ni achethi baile aroi retail man orumete kirabu nekia Aston Villa na mungana yu andola milioni mirongo edhatu na idhano. Adri Santos nwa kuma kirabu nekia Chelsea na korona mungana yu andola milioni mirongo etano. Ena kio kirabu kia Tottenham nekereketi osa inachethi badato wariosa drotonali kuma kirabu nekia Newcastle roreto na mungane ondola milioni ganarimwe. Matias Fernandes nwa kuma kirabu nekia West Ham na korona mungane ondola milioni mirongo enana na idhano. Enanwe Jan Paul Van Hanke kuma kirabu nekia Brighton na korona mungane ondola milioni mirongo etano na yele. Kirabu kia Liverpool nekereketi kura chethi baile areo Jeremy Jacquet kuma kirabu nekia Rennes roreto na mungane ondola milioni mirongo etano ndato. Enanwe Ronald Araujo akiuma kirabu neke Barcelona na kurwa kirabu neke na kandarathi ya mukobo. Aston Villa neke saina mchethi John Mansabi na mungana yuandola milioni mirongo etandatu. Joe Gomez nwake sainwa kuma kirabu neke ya Wolves kweta kirabu neke Aston Villa na mungana yuandola milioni mirongo etandatu na inyanya. Enabu nebukore medheneto ya mechezo neni mudhuraneri na mukoreteri Damari Kemadi Wataretia
0: Manto Neja Michedo Ukaino Yoki Ulia Molitoa Neon Togo Shigiro Kuma Kiri Molita
2: Kega Nguru Meru FM Weto Kinyila na

0: wangu ni watu bonge na mimi.
1: Meru FM, Mwataneo ya Ameru.
2: Mudhikeria, no kwenda wisi ndirambesa siyampoe, kio dhikia soko faster nigi wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, mocha gore boxi ya mwakire boxi dhan dhato, gore ya siringi mirongo ya dhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usi ndirambesa pap. Geri mwenye kajua kuzai, nanowe mwishindi wa kimanja kia mwankangiri magana jadato wawu. Imbi wete rete, dial star 671 ash, uwe mwishindi.
1: Meru FM.
3: Guataniro yetu kajugetu.
4: Makofi sana na makofi tena.
5: Yes.
4: Ke keyboardist bonde watu wote wa keyboard
5: na mira. Na hapo nuno boteri tansa ndaka antoba keyboard. At least eta mwenjengo na uri besa sasa ndaka.
4: Yes. Wewe basta te kuseleria bibi.
5: Hata kutafutia bibi.
4: In fact hata kutafutia bibi atapita na huyo bibi. Kwa leo mama.
5: Si mimi nimesema hiyo.
4: In reality. Hiyo ndo reality. Hiyo ndo reality. Ama seleria moiki.
5: Yes.
4: Atapita na yeye. Kwa gumu alole bora kabla ate tokeni mahali mko. Tokeni mkajiunge na vijana wengine kujenga nchi.
5: Yes.
4: Buga seria wewe. Ote utina kanitha ni, Wednesday kanitha ni, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, kanitha ni.
5: Ako watuweka na kuruwa kilote kanitha.
4: Ako liwambi?
5: Kanitha ni.
4: Wale, mwe, wale kujaga na liyawa kanitha, mboni kanitha moja.
5: Na ilobi bare ya hapa.
4: Bare kwa tuweni, taftia moja.
5: Ata na ilobi bare ya hapa, ntuko kimbendi na baka kuworship. Tuwa na service siku Monday to Monday. Yes.
4: Umesaha.
5: Full time workers.
4: Umesaha wana kuambianga, kanisa ni kujitolea. Ibada ni kujitolea, kazi ya Mungu ni kujitolea. Nubaliaga Mungu kwewe ende
5: kwa Nairobi mostly sio siku Monday to Monday.
4: Monday to Monday
5: sio dia antebo bari yako Monday to Monday ibare arent ibare ya ge kore
4: basi cha najiga na
5: beta rukiri ukedira every time new worship praise worship praise every time iko mani se kubawa te rombeza zerent na sio kore
4: na kwa wala ibidi paula ibidi angalire pe na jio barete mwazi wa mwananchi wa msiriki kabisa mwangalia yake la nyumba kwa akona nyumba nzuri sana kwake. Kulingana na sekretari wa kanitha, treasurer wa kanitha, tiari wa kanitha, raideri ya wone. No menye, nimesaidia wejaka na juu, endira kuenda ngari. Akwela, leo tunanunulia dadi gari. Mbesa, mbesa, no te kwanza tayangana na ino mwodi, yote kutalesa na 1,000 shillings.
5: Yes, yes, ni hatu mekulita 1,000 shillings, less than 1,000 shillings, no kuna ngari, nga nga iteti mtu wa. Kwa kuwa hedha ingi, mauta ya ngiri ya tediria kilomitema.
4: Oya zimele kuna nkila mbesa kwenda kukulia. Una agree na wao msichana ati keyboard eta wa keyboardistika na wewe. Pia huyo wa kanisa. Na atike kutindaga au akikaraga au kanisa atoke akajitafutie kama wanaume wengine. Pasta kutekua kamwila.
1: Kwenye kubonge na mimi. Meru FM, Mwataniro ya Ameru.

0: Umwe lakini nurorete mbesa siake no kwendo muringira. Koka ri ya mbesa siake ronde.
1: Uyutika na kairo tika twike loyo ki mtu ati loyo ki gwe. My friend uri twika loyo ki mtu wa gukuru mnya mbesa no wenda kumuringira kula na atonye kiti gutiki ya gukurothira.
0: Yes.
1: Be wise. Be wise.
0: Mbesa yo kubane no komenya ezi eta kuya genda iso gari go kubane ku interview that in then.
1: Mbesa tia ya no mene mbesa tia kuja tax.
0: Mbese uo kubani manata na yu natha ni ongea vani antu giri manata na atana
1: Asante. Mengi sumu.
0: Yes.

0: we bonda bondene, we saruni, mundene, kibandene, obisine, kano kiringa aso yaku. Nasukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na rekunde uri. Dikira tanga sibakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua.
1: Meru FM.
2: Beta wa Felix kumbia kumatiego imawa.
3: Oni beta wa kenoti mba hii kumamiru lele.
4: Beta wa jasa mutembei kumatuwate gembe notu ni mbeta kwa tikiri Meru FM.
5: Rokire, roko buwa nkoroki. Netuko sionde kuma jumatato mwanka juma. Kwa njiri ya dhako minijiri mwanka dainya shia rokire. Guku kwa Meru FM. Muendra saba, John Agaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari. Bagie kudhomi vya.
6: Neno mberi mutongo ni ole kumeru. Tudhurete wana wena interesi ya mumeru inizade.
5: Bagie kumenye vyore ya kore. Na nyume na basho kepa kuchancha mure.
6: Atiyoto eta antobada rakanidi toka mudhura.
5: Ugati wa nyuma. Kire murajo. Yo mwanya. Rokire. Roko buwa nkoroki.
7: Meru FM ne mo fire.
1: Meru FM.
8: Guataniro. Yetu kajugetu.
9: Kedeka mna mtu yuta Dennis Micheni Gitonga. Zakomi na vebute. Kwe kitu kitu wa Heha Movers. Tiko mende kitu vete kiantu babe ta wa Heha Movers babo safirisha mtu wangu. Yeah, Rema Festi ya kabu hizi katariki ya na Rema Festi ya kabu hizi katariki kumi tariki za atuwa mwaka tariki inya. Mrekana itariki za atuwa mweri yogu na atomeriki bao pa kumpa kutura pale ya urupak pa ki deliver ntomeri kana pa ki deliver information kuma kere sa god rikana ni ntuko idhatu kana inya siya kumpa kutura tuiso kia nara tuumire na toa soka niri madhani yetu toa kinya ntuko kuwira murungu ibu ya mnono ntuko kumpa kutura tuikite. Igeto ila bukike 24 by the way. Na siya ringata akumi na 55 anto iba iwa atire mbeto kulu kuira kuinye star 671 ash barapa kanya beba mbire kuina privileges kibao.
1: Meru FM Guataniro ya Amir Huru iru imboroeda.

0: Don Kane baina toto la nyeusi
1: Meru FM Guatanero ya Ameru
2: Mudhikeria no kwenda gwisindira mbesa siampoe kyo dige soko faster nige wokwa kanya kau Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi za ndato ure ya siringi mirongo edato na kenda arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza to wawu imbi wa

araide tena etegeria nkoma kuthi kugeria Ayubu nanga ina araide tebora Ayubu athiete na mbere na kunyamara mwangantu ya gucoka nirwo kwa Ayubu ya Kenya wataogu mwathani Morongo ibwa kuga are tayari gutucoka neria bonka ke toa karande ni ya mwathani Morongo na toa thina mbere na kumwiregera mwathani ara kware na gucoka na nyuma noene tugicoka na nyuma twa rombo tucoka na irie mwathani Morongo tugwate kuthina mbere rera ndwari cia tuyire mwathani Morongo noene wa tabura Ayubu athiererwo ndwari mwathani twa rombo tunenkere ogima bwa mwiri ugorobwemo Ntugo ya munde ntugo ya Jumatano, ntugo ya idhato ya gocheria kuma Monday, Tuesday, mwanka ntugo ya munde ya Jumatano. Toke dhurandira non tupa ntugo ya roo ya ramisi igatorombe mwathani Morongo. Adhi na ambere na kutucho kaneria. Mwathani Morongo adhi na ambere na kutuaka wakai. Yani mwathani Morongo arudhi ontopo imbi otoro nibueto. Nonto. Ingai ore na inya. Mwathani Morongo ore na inya ya gutorothera mantu monthe maratu kubataro goro bwemu.

0: Bainya ikoroge tienda rege kumina kenda metambo na Meru FM kwa taniro ya Meru mudhikiri. How you doing? Antoba kumana haraika mbaba ugaga mwa tindata. Antoba na harage mbeba kauga buare vyati. Jameni buenderete ata. How you doing? Ndiyo go ndiyo muegano nto muadhani morongo yeye ni baba. Mwadhani morongo amekuwa mwema kwangu. Jameni ni onde omu mierei kanyoni njera irange ndaga nge ndaga makinya marinye nje. Mwadhani morongo na mbeba niretina ogwati tantarire nkurunganishe maiga. Ndi tena mbere na kuona favor na kiendi kiangai. Jameni nti yewe uenderete ata. Gato waraniri mbegwe uenderete ata. Ndi ingirathi mo number 0702965961. Na korena 0702965748. Jameni ibu ye ntumiri ya dhira. Kana kiugo kia mbere kia ndarike kumi kia dhira. Kuma agui mbesha nenka na gira. Linga dhimu nkurumi mbesha kiurege antugo ya mundhige kiodho muno. Meru FM, alo. Murero kuma ntirimiti muga. Murero wa. Muga. Na hata uringa angagadhimu ya kweka dhongira ena amba wanu.
1: Ayu umzo zaira ndi chap chap.
0: Na umenye bauga kakato rudha aseti ka ingo uringa uru ambere. Ndi uri atire murero wa. Tua thoma ya bukure reko.
1: Tua thoma yukure ya Isaya.
0: Aha.
1: Otadiri mustare jo itin mwanka na itin.
0: Ya ugata.
1: Ukarikane ni manto ja karaja. Kana botarania manto ja makoro.
0: Enkwe wibi biri okodo amage kutikyo kiuria ke munde kiuria ke munde kire uria tere murerwa. Ah, inku menyori ya ke kuikyo kiuria nkauria ke kutikyo kiuria nkoria.
1: Imboria.
0: Muini ari uga tere. Kama ulivyo ruhusu aibu ije kwangu, vivyo hivyo uruhusu heshima inifuate. Mkauri atire. Aibu. Na kemero yeta wata.
1: Aibu.
0: Aibu.
1: Indao.
0: Aibu indao. Ndao, aibu. Kama ulivyo ruhusu aibu ije kwangu, vivyo hivyo uruhusu heshima inifuate. Ukauga aibu indao. Ndena naambia kuta ambao watere agumulero etera kindogo. Ntiko makira kana nko wethia kiuria sawa sawa. Alo Meru.
2: Hello.
0: Muga. No woyo.
2: Ni Isaac Nyamuku Machuka.
0: Na taure Isaac Nyamuku Machuka. Kore muntu wago eto Isaac Nyamuku goro arachindire. Iwe ego? Orache edete na shiringi emwe?
2: Kare kumi.
0: Isaac Nyamo namba yaku 0180. Ndio babu leru ndio uri atire Isaac Nyamo kuma chuka. Mwini aliuga kama ulivyo ruhusu aibu ije kwangu. Aibu na kemeru ge chuka ikuga ata. Imbecha inunko enda kukurumia mothe.
2: Kuya Anthony.
0: Ndoni? Ndoni icho aibu? Siamini ni hivyo. Alo Meru?
3: Alo Meru.
0: Muga?
3: Muga mwana.
0: Nungkwari, noe kumako?
3: Kifagyo kuma marimanti.
0: Na ata marimanti, kuleba ikifagyo?
3: Marimanti kuita mwana.
0: Na agu igo konyunyua?
3: Ari mpio gapio gateza
0: u. Gapio gateza u kani nitu. Gatio mbana na erugutera lera lena agu. Ndeo uri atire. Kama ulivyo ruhusu aibu ije kwangu. Aibu na kedharaka imbi.
3: Egi.
0: Egi. Ireo aibu. Tabora wetegerie egire ya kwakwa. Aya, mpana ambe ya kuge fagio 07?
3: 070760.
0: Mm-hmm.
3: 77.7.
0: 77.7. Okwegu andabu gae gia nke ari ya gumbere? Okwegu andabu era reta goegi?
3: Ari.
0: Tiga goe. Alo Meru. Alo Meru.
4: Alo.
0: Muga.
4: No, mono.
0: Nde ari nao?
4: Murethi kuma kathangacheni.
0: Murethi kuma kathangacheni. Ndori atere muntu akathangacheni.
4: Mboria.
0: Kama ulivyo ruhusu aibu ije kwangu, vivyo hivyo uruhusu heshima inifuate. Heshima inifuate. Na kidharaka heshima imbio.
4: Geteyo.
0: Geteyo kimbingate. Ndiyo maana unaitwa Jehova. Etakwa Dr. Sarake. Dainya ikorugete ndaraka 25 metambo ni Amero FM ngwataniro ya Amero nkenda kwewa muntu wa embe ariugata muntu watigania ariugata. Egororia aibu, egororia heshima. Nwana nkanire mbesa tigania egembe mwerero kumantirimitia churi takarere kumana arimenti. Vainya ikorugeti ndareka 26 metambo ya Meru FM ngwataniro ya Meru. Thank you so very much. Nontobago tara Meru FM ngwataniro ya Meru. Neumbe tawanyamo wa motugi. Naibu ya kakiri mama na babu. Nontobago mpere tura kechongo utnes. Jameni ikorugeti ndareka 26 nyuma ya dhainya. Ntugu ye munde ntiku endago chona monono ntogo chona igo chaura. Ntiku endago kuye monono ntonga tuweki ya ruga. Jameni ndenda very fast. Ndugore drone ntobabia wabeza wadika. Nandacho okera nkaomba kuhuwa nkedhu kethimu ya kum. Munturata wata namba ya studio 0702-965-961 kana 0702-965-748. Yani jameni ni ogui ni umbo ira kakento ngachoka nkapuhuri nda ugata. Taende nkupuhira aibo imbi nandapuhira heshma imbi yo na kemeru. Nanonto bogu. Wira ya kui kuringa dhimona kuchokera poranda uga. In the meantime, ntugu ye munde bia wabire na nkanirwa na pebil namba erai 437-57. Modhi kiria nonto bobo odo monobura wagire te korodhe buomba kwe gwore moshindi. Tafadhali, dhaino idhainya na ndareka 27. Antuba mbere mirongo iri mbesha ira ukabanda nesio uga akedha. Kana kanyamuka rao gekira kire akaunti ya kuya zawadika urekona maitamatano. For example, ndi uga atere uka ya kwe gwore ndago chedha na shiringi ekomi. Wae kira shiringi ekomi kire akaunti ya kuya zawadika ukona 10 times 5. Na nontobogu ndenda kuona who is this first person. No muntu oyo wa mbere aomba kwe gwa gichedha zawadika. Nda uga atere. Mbesha iroga ikira kire akaunti ya kuya zawadika, iroga arugurana chia akaunti ya kuya zawadika, oriona ke wageku maita matano. Kwa ngerekano warugona akaunti ya kuna shiringi egana, oriona shiringi magana matano. Warugona akaunti ya kuna shiringi 50, oriona shiringi 250, otiga ikira nkorukia shiringi ngirie mwe. Katika tika 0, katika tika shiringi mwe, mwanka shiringi ngirie mwe. Ririkana 0 times 5 is 0. Kogu wekira 0 itabumono otekirete na inya otietegero wekira 0. Nonto bongunda uga paybill number i 437-57. Hakikisha no wekira namba ya kuya dhimo ere account number. Nonto kurega wekira namba ya kuya dhimo. Kurega wekira namba ya kuya dhimo ikurega wekira account ya ku aradhimoni ya ku nonto bongu antumambere 20 mbeja iraba kacheza na shokiri account ya ku parishiona maitamatano ukuru kira zawadika mothikiri wagirete kudhimoni ya ku arakiri mpesa paybill ugekira paybill number 437-57 arabu immediately wekira namba ya kuya dhimo nandasho keranga asho kerana ashindi nonto eno imeru FM nguwa taniro ya Meru na manto monde kiumia geke turimare kiri anjeoba atawane.